0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Helt gratis i App Store eller Google Play.

0: Classic Pop.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
20: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: 74 danske turister blev i går aftes evakueret fra deres hoteller nær byen Plomari på den græske ferieø Lesbos. Det bekræfter rejseselskabet Apollo til DR. Øen er i øjeblikket hårdt ramt af de skovbrande, som plager flere steder i Europa. De evakuerede danskere fik senere på aftenen af myndighederne lov til at vende tilbage til hotellet, skriver Ritzau ifølge BT. Apollo holder nu et skarpt øje med Kreta, som også er ramt af skovbrande, og giver gæsterne seneste nyt på sms. Og så kan mange danskere altså se frem til lavere renter, når de vågner torsdag. Det vurderer chefanalytiker i Totalkredit Sune Malte Thagaard i hvert fald, efter at den amerikanske centralbank har valgt at fastholde styringsrenten. Hvor meget det præcis kommer til at påvirke den danske rente, når markederne de åbner, det vides ikke, men pilen den peger nedad, siger analytikeren. Styringsrenten holdes i intervallet mellem 3,5 og 3,75%. Og så havde alle altså dømt AGF Champions League-drømmen forslukket, efter de danske mestre i sidste uge fik en 4-1-lussing mod polske Lech Poznan. Men onsdag aften gjorde AGF polakkerne kunsten efter, vandt 4-1 og slog sensationelt Poznan ud af kvalifikationen til Champions League efter straffesparkskonkurrence. Det betyder, at aarhusianerne i næste kvalifikationsrunde løber ind i Sabah FK fra Azerbaijan. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydigt lækre menu fra DMI meteorolog Mette Chang. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr, det holder altså ikke til efter aftensmadstid, hvor man særligt øst for Storebælt kan blive ramt af et uvejr med risiko for både havl og torden.
8: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
9: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Det er tid til at ønske rigtig hjertelig god morgen på endnu en dejlig varm sommertorsdag. Jeg hedder Martin. Velkommen. Classic.

7 minutter over 6. God morgen til dig. Ah, så er vi i gang igen. Er du klar? Kan du mærke det? Det bliver en dejlig morgen. Jeg håber, du har styr på havregrynene og den gode kaffe. Så har jeg altså styr på alle 80'er og 90'er hitsene de kommende mange timer. Jeg glæder mig til at morgenen underholde dig. Måske på vej til job eller til endnu en feriedag. I min ferie, der var vi på rigtig mange restauranter. Jeg er ikke sådan til all inclusive. Jeg skal helst ud og opleve restaurantlivet. Og nogle gange kunne man da godt have lyst til at spare nogle penge og så bestille en børnemenu i stedet for. Men jeg filosoferer lidt over, om det egentlig er okay, eller om der bliver set skævt til en, hvis man bestiller en børnemenu. Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening. Vær med inde på Classic Pops Facebook-side. Jeg kigger på kommentarer lidt senere. Endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til, og god morgen.

0: her, det er en rigtig skrål med i bilens sang, ikke? Jeg tror, du gjorde det. Det tror jeg. Der er stadigvæk lidt to bøvl her til morgenfærdtog. I dag også mellem Odense og Fredericia, og prognosen er altså fra i morgen tidlig. Der kan alle tog så køre normalt igen. Men indtil da blandt andet togbusser i stedet for regionaltogene mellem Fredericia og Odense. Det oplyser DSB. Den skyller vi lige ned med en lækker Fleetwood Mac-klassiker lige om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
4: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
5: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Kandis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
11: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
12: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
13: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
14: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
4: Der er 80'er hits. Der er 90'er hits. Classic pop summer.

At spare penge, det kan man godt have brug for en gang imellem. Også selvom man gerne vil forkæle sig selv. Og hvordan forener man så de to ting? Jamen, hvis man nu for eksempel skal på restaurant, så kunne det jo være noget med, at man bestiller børnemenuen som voksen. Man får lidt mindre at spise, men nogle gange er det sådan set rigeligt alligevel. Men er det egentlig okay? Må man som voksen godt gå på en restaurant og bestille en børnemenu? Det taler vi om i øjeblikket inde på Classic Pops Facebook-side. Lone kommer med en ret god idé her. Hun skriver, at man kan starte med ikke at kalde det en børnemenu og skifte en anden betegnelse. Vi mange, der er småt spisende, og for min eget vedkommende er jeg nødt til at bestille forret, når jeg er ude. Og så skriver Karina Nette, det er for børn, ikke for voksne. Kan ikke selv spise mere end en børneportion, men du kan bede om en goodiebag og tage resten med hjem. Det gør jeg. Så der er altså også en holdning til, at børnemenu er forbeholdt børn til dem. Hvad synes du? Jeg vil super gerne høre fra dig. Gå ind og deltage i snakken. Som sagt altså inde på Classic Pops Facebook-side. Og så skal der ellers morgenskråles med på den her fede klassiker fra Cher.

buller, knald og brag, det kan du glæde dig til, hvis du er til den slags. Det bliver en rigtig varm torsdag op til 31 grader. Det var en varm sommerdag, vi havde i går, og vi får altså endnu en. Men det kulminerer simpelthen i et ordentligt knald her i aften. Byer, som kan være kraftige og med torden og meget kraftige vindstød, især mod syd og øst, siger DMI. Så det kan godt være, at man lige skal få tjekket og få styr på havetrampoliner og løse genstande og alt det der. Fordi selvom det tegner fredeligt og rart og roligt og sommerligt, så er vejret, vejrguderne, simpelthen nogle værre lurendrejer lige præcis i dag. Rigtig god torsdag morgen for os her på Classic Pop.

0: torsdag morgen en dag, hvor PostNord Danmark rundt cykelløbet fortsætter 184 km i op til 31 graders varme. Puha, jeg håber, de husker med rigeligt med vand og lidt sukker i drikkedunken. God tur til dem, der skal afsted. Vi skal have nyheder, og vi skal også have Lana Richie og Natalie Imbruglia indlæggende.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.
2: The Pet Shop Boys.
1: Vesterne Band Ole Pophistoriens bedste sange.
3: The Eastern Boys and Western Girls.
1: Pet Shop Boys Weekend. Du får ekstra meget Pet Shop Boys hele weekenden.
4: Classic Pop.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Det går lige over grænsen.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: De genoplivede angreb i Mellemøsten sender igen oliepriserne i vejret. Det kan altså komme til at gøre ondt på din pengepung. Det fortæller privatøkonom hos blandt andet Nykredit Jeanette Kølbæk til BT. Olie bruges nemlig i produktionen i så mange varer, som forbrugere køber, at det vil sætte sig inflationen, siger hun. Og det kan altså blandt andet påvirke dit bil- og boliglån og sætte sig i fødevare- og forbrugspriserne, hvis det fortsætter i længere tid. Men lige netop her til morgen er der modsat positivt nyt for dig og din lån, for renten den kommer nemlig til at falde. Det vurderer chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard, efter at den amerikanske centralbank har valgt at fastholde styringsrenten. Hvor meget det præcis kommer til at påvirke den danske rente, når markederne de åbner og vides ikke, men pilen den peger nedad, siger analytikeren. Styringsrenten holdes i intervallet mellem 3,5 og 3,75%. Og så havde alle altså dømt AGF ude af Champions League, efter at de danske mestre i sidste uge fik en 4-1-losing mod polske Lech Poznan i kvalifikationen. Men onsdag aften gjorde AGF-polakkerne kunsten efter i returkampen og vandt 4-1 og slog sensationelt Poznan ud af kvalifikationen til Champions League efter straffesparkskonkurrence. Det betyder, at aarhusianerne i næste kvalifikationsrunde løber ind i Sabah FK fra Azerbaijan. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydigt lækre menu fra DMI-meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr, det holder altså ikke til efter aftensmadstid, hvor man særligt øst for Storebælt kan blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden.
6: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
7: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
8: Og er du særligt helt tosset med 80'er musik, så husk, det er nu allerede i morgen, at det er 80'er fredag igen her hos os. Godmorgen, jeg hedder Martin. Nu skal vi i 80'er danse lidt rundt om på taget sammen med Lionel Richie og så på en torsdag. Dancing on the Ceiling. Velkommen.

her med torsdag morgen, næst sidste dag her i juli måned. En rigtig varm fætter. Op til 31 grader i dag. Husk at rigeligt med væske og smid tøjet. Altså på en anstændig måde, ikke? Har du haft sådan en rigtig drengedrøm eller pigedrøm om et eller andet stort i dit liv? Et eller andet, der kunne være mega sejt at gøre? Jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve at styre et fly. Jeg vil ikke byde nogen det, for det ville være med livet som indsats. Så jeg tror aldrig nogensinde, jeg går den vej. Jeg har ikke min egen tro med på, at jeg vil være dygtig nok til det. Men alligevel, så er det rimelig nemt nu at sætte sig bag cockpittet på et fly. Sådan lige nu her, også selvom du ikke har nogen stor tung computer, og så i det mindste bare lege, at du flyver sådan en rigtig maskine. Hvordan du gør det? Jamen, det er en historie, jeg har til dig. En lille nyhed. Nu er der skøn dansk klassiker. Godmorgen!

0: Torsdag morgen. Det er jo også lige med, at din weekend så småt kan spejdes ude i horisonten. Og der er altså noget at glæde sig til her hos os. Legendariske Pet Shop Boys hylder vi nemlig i den kommende weekend, lørdag og søndag. Min absolute favorit med Pet Shop Boys, det er faktisk den her SSN, tror jeg, altså også Go West. Hvad er egentlig din favorit? Det kan du lige filosofere over. Jeg er ret sikker på, du kommer til at høre den, altså her i den kommende weekend. Lige om lidt, så kommer du til at høre for eksempel Thomas Helmig og Elton John.
1: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
2: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.
7: Når du handler i Skovsens Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
8: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
9: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
10: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
11: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
12: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
1: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg. Hey, kom til Kalle
13: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. dit forfriskende sommerstop.
20: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Robler i trippelboks til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Der er 80'er hits. Det er mig, der står herude og banker på. Der er 90'er hits.

Hvad er egentlig sådan rigtig lyden af sommerferie for dig? For mig, der må det være noget med det her. En flyvemaskine, der letter. Ja tak, så ved man ligesom, at man er på vej afsted. Et eller andet dejligt sted hen. Jeg skulle ikke nyde noget af at prøve selv at sidde inde i cockpittet og flyve banditten, fordi lige har jeg ansvar for sådan et par hundrede passagerer der. Det tror jeg ville gå grueligt galt. Men hvis du altid har tænkt, jeg kunne da godt lige flyve et passagerfly, så har jeg et godt og sikkert sted at starte, fordi Google har simpelthen gjort flysimulatoren i Google Earth gratis i browseren, så du simpelthen kan lette over hele verden uden at installere noget. Den eneste risiko, det er, at du laver verdens hårdeste virtuelle landing, men der er altså ikke nogen passagerer, der bliver sure over det. Så lige når Google den frem, så kan du altså komme ud og flyve en tur helt uden ansvar.

Han siger Jonas Vingegaards hjemby Glyngøre, og han vil faktisk i dag selv være til stede og blive hyldet for sin Giro d'Italia-sejr tidligere på året. Og så er Festival Danmark slet ikke slut, fordi Borg Festival fortsætter denne torsdag med blandt andet TV2, Annika Sofie 1998 og Bav på scenen. Så hvis du skal i biffen, måske overvælde cykelløb eller på græs og høre noget musik, eller bare hygge dig, så god fornøjelse med det. Hvis jeg skulle høre noget live musik lige nu, så ville jeg gerne høre Tina Turner. Det ville så ikke kunne lade sig gøre. Men jeg vil gerne. Jeg er the best på Classic Pop.

0: August måned, og trænger du lige til et økonomisk tilskud til at realisere det, du nu glæder dig til, så husk, der er 3.000 kroner for højkant. I en sang i en gang her mellem 8 og 16. Spiller vi den samme sang to gange, så ring 72 11 46 00 som den første, så er du en vinder. Jeg har Mariah Carey og Kim Larsen på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
4: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
26: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: De genoptagede angreb i Mellemøsten sender igen oliepriserne i vejret, og det kan altså komme til at gøre ondt på din pengepung. Det fortæller privatøkonom hos blandt andet Nykredit Jeanette Kølbæk til BT. Olie bruges nemlig i produktionen i så mange varer, som forbrugere køber, at det vil sætte sig i inflationen, hvis det bliver ved, siger hun. Og det kan altså blandt andet påvirke dit bil- og boliglån og sætte sig i fødevare- og forbrugspriser, hvis det fortsætter i længere tid. Men lige netop her til morgen er der modsat positivt nyt for dig og dine lån, for renten den kommer nemlig til at falde. Det vurderer chefanalytiker i Totalkredit Tune Malte Tagård, efter at den amerikanske centralbank har valgt at fastholde styringsrenten. Hvor meget det præcis kommer til at påvirke den danske rente, vides ikke, men pilen den peger altså nedad, siger analytikeren. Styringsrenten holdes i intervallet mellem 3,5 og 3,75%. Alle havde dømt AGF Champions League drøm for slukket, efter de danske mestre i sidste uge fik en 4-1-lussing mod polske Lech Poznan. Men onsdag aften gjorde AGF polakkerne kunsten efter og vandt selv 4-1 og slog sensationelt Poznan ud af kvalifikationen til Champions League efter straffesparkskonkurrence. Det betyder, at aarhusianerne altså er videre til næste kvalifikationsrunde, og her løber man ind i Sabah FK fra Azerbaijan. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydigt lækre menu fra DMI-meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr, det holder altså ikke til efter aftensmadstid, hvor man særligt øst for Storebælt kan blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden.
28: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
29: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
30: Varm, varm torsdag i vente. God morgen og velkommen her for den næst sidste dag i juli måned. Jeg hedder Martin, og hvordan starter man torsdagen allerbedst? Det gør man ved at lade den her stemme og uge lidt i vores ører. Åh, Mariah. Ja tak. Det her, det er en af mine yndlingsartister ever. Jeg håber også, du har lyst til at skrue højt op for Emotions.

Det er kun én gang, og ikke nødvendigvis, fordi de er dårlige, men bare fordi, så har de gjort et godt indtryk, og så de printet godt ind på nethinden, og så behøver jeg ikke at gense dem. Så er der nogen, som jeg bare synes er enten fantastiske, eller kult, eller sjov, eller et eller andet. Så dem skal jeg lige se nogle flere gange. Sådan har jeg det med mange af de film, som Erik Clausen medvirker i, blandt andet Midt om natten. Den skal altså lige fiskes frem fra gemmerne i ny og næ. Vi skal faktisk også tale om filmen lidt senere. En helt ny en af slagsen om Spider-Man, der efterhånden lavede mange af. Men anmelderne er åbenbart ikke trætte af konceptet. Det kigger jeg nærmere på. Og så skal jeg også invitere min gode kollega eftermiddagsvært Patrick Damsted ind til en snak om, hvorvidt det er okay at bestille børnemenu på restauranten. Mere på vej senere.

0: Lige om lidt her på Classic Pop skal du have en af de der danske sange, som bare altid kan skabe en god stemning. Når jeg er ude på min spillejob, så er det altid natmadsstemningen. Når der begynder at dufte lidt af hotdogs eller toast eller hvad det nu måtte være, så er det tid til, at folk de sådan kan hyggedanse lidt til den klassiker fra Rock Casino, som jeg spiller lige rundt om hjørnet. Jeg håber også, du vil hygge torsdags morgendanse til den ganske snart. Godmorgen!
1: For Pet Shop Boys hele weekenden.
2: The Pet Shop Boys.
1: Mesterne bag nogle af pophistoriens bedste sange.
3: The Eastern Boys and Western Girls.
1: Pet Shop Boys Weekend.

0: Classic Pop.
1: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
3: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
4: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
6: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina.
7: Jeg vil rigtig gerne være her.
6: Magtens Korridor.
8: Jeg skal til pengene.
6: Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
10: Her arbejder Jens Ravnholt.
11: Mip.
10: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
13: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
14: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
15: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
1: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
1: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Godmorgen fra Classic Pop. Vi taler her til morgen om, det er okay at bestille børnemenuen på en restaurant som voksen. Du kan kommentere med, det er der rigtig mange, der allerede har gjort, inden for Classic Pops Facebook-side. Og nu har jeg lige besøg af min gode kollega, eftermiddagsvært, Patrick Damsted. Nu tænker jeg, at uden at fornærme dig, det er et par dage siden, du var barn, men...
1: Det kan man sige.
0: Hvad ville du gøre, hvis du sad i den situation, og du tænkte, jeg vil gerne på restaurant, men pengene er måske lidt små, eller jeg har ikke så meget appetit, eller et eller andet?
1: Ja, men jeg tænker, det er de to ting, ikke? Og så er der måske også det med udvalget. Fordi der er jo nogen, der er sådan lidt... kredsen er et lidt hårdt ord, ikke? Men som ikke spiser så meget, eller spiser noget meget særligt. Og der tænker jeg, der er det da bedre, at de får noget at spise, end at de ikke får noget at spise. Mm. Men jeg tror aldrig selv, jeg vil bestille en børnemenu.
0: Nej. Hvad tror du egentlig, at tjeneren ville sige, hvis man gjorde... Altså, hvis man prøvede det, skal vi snart lave et forsøg?
1: Ja, jamen jeg tror da, at det kommer lidt an på selvfølgelig, hvor man går hen. Fordi hvis det er McDonald's, så er der nok aldrig nogen, der opdager det. Men hvis det er en lidt bedre restaurant, eller hvad vi skal kalde det, jamen så tror jeg, at... Jeg tror faktisk, at halvdelen af tjenerne, de vil synes, det var lidt mærkværdigt og måske overstreget.

0: kan være, du har lyst til at trodse torsdagsvarmen og smutte ind i biografens forhåbentlig sådan lidt mere kolde miljø. Må ikke der er noget aircondition derinde. Og så kunne du tænke at se den nye Spider-Man-film, som har premiere i dag. Lad os kigge nærmere på den her.
1: I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Spider-Man er tilbage, og denne gang står Peter Parker helt alene. I Spider-Man Brand New Day har han slettet sig selv fra alle, han elsker, og lever kun for at beskytte New York. Men en mystisk bølge af forbrydelser og en uventet fysisk forandring sender ham ud i sit livs største kamp, hvor både hans kræfter og identitet bliver sat på den ultimative prøve.
2: Spiders have three life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats.
0: Anmelderne er ganske positive. Politikken giver hele 6 ud af 6 stjerner, og anmelderen skriver, jeg må kapitulere fuldstændig. Sound Venue giver filmen 5 ud af 6 stjerner og skriver Tom Holland The Spidey for fjerde gang og bedre end nogensinde.

0: du egentlig lyttet godt efter, hvad vi har spillet? Og så tænker du, hvorfor skulle jeg egentlig sådan gå sådan helt vildt meget op i det? Jamen, det skal du, fordi der er 3.000 kroner på højkant, hvis vi nu dummer os og spiller den samme sang to gange her mellem 8 og 16, også i dag. 3.000 kroner til måske resten af sommerferien, hvis du er heldig at have sådan en. Vær hurtigst på 72 11 46 00, hvis vi altså dummer os til det, vi kalder en sang en gang. Billy Joel og Roxette er snart i radioen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forfuldt.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
27: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: De genoptagede angreb i Mellemøsten sender igen oliepriserne i vejret, og det kan altså komme til at gøre ondt på din pengepunkt. Det fortæller privatøkonom hos blandt andet Nykredit Jeanette Kølbæk til BT. Olie bruges nemlig i produktionen i så mange varer, som forbrugere køber, at det vil sætte sig i inflationen, siger hun. Og det kan altså blandt andet påvirke dit bil- og boliglån og sætte sig i fødevare- og forbrugspriserne, hvis det fortsætter i længere tid. Lige netop her til morgen er der til gengæld positivt nyt for dig og din lån, for renten kommer nemlig til at falde. Det vurderer chefanalytikere i Totalkredit Sune Malte Thagaard, efter den amerikanske centralbank har valgt at fastholde styringsrenten. Hvor meget det præcis kommer til at påvirke den danske rente, det vides ikke, men pilen den peger i hvert fald nedad, siger analytikeren. Og så hyldes AGF altså i dag for sit mirakuløse comeback i Polen onsdag aften, men det samme kan man altså ikke sige om modstanderen fra Lech Poznan. For polakkerne bliver nemlig sablet ned i de polske medier efter at være blevet smidt ud af kvalifikationen efter straffesparkskonkurrence. Præstationen bliver kaldt både pinlig, en katastrofe og en historisk skændsel på tværs af de polske medier. Polakkerne smed da også en 4-1-føring fra den første kamp, og Tobias Beck kunne derfor sende AGF i himlen på det sidste straffespark. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydigt lækre menu for DMI meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr, det holder altså ikke til efter aftensmadstid, hvor man særligt øst for Storebælt kan blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden.
29: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi? Så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
30: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
31: Vil du med ombord på Joyride? Vil du høre en, der taler lige ind i dit hjerte? Eller vil du bare høre nogen synge helt kontant farvel? Det er i hvert fald nogle af de hits, du har i vente, både Joyride, Teller to My Heart og Bye Bye Bye. Det er torsdag med Classic Pop. Jeg hedder Martin. Håber, du kommer godt i gang med dagen.

Her i dag, der taler vi altså om, det er okay egentlig som voksen og bestille børnemenuen på en restaurant. Jeg talte lidt med min gode radiokollega Patrick om, vi måske skulle lave forsøget. Jeg tror næste gang, at jeg går ud og spiser, jeg vil prøve at se, hvad reaktionen fra tjeneren er. Bare lige for at prøve. Du kan tale med om det inde på, eller skrive med om det inde på vores Facebook-side. Stine skriver, ja, det er en menu på et kort, og der betales. Nogle mennesker er meget småtspisende, og der er det jo helt åndssvagt, hvis de skal bestille en almindelig menu og betale for noget, de ikke kan spise. Og ikke mindst det madspild, der også vil være. Og så er der altså også Lis, der skriver, at hun simpelthen tit har fået nej. Jeg er faktisk lidt overrasket over, hvordan at man egentlig kan tillade sig at sige nej til det. Men okay, det er jo selvfølgelig restaurantens regler, så det må de vel egentlig godt. Jeg håber, du har lyst til at skrive dine kommentarer også.

0: Og nu får hun en god idé, og tænker, jeg laver simpelthen en sjov prank. Og så optager jeg den på video, så lægger den op på sociale medier. Jamen altså, så skal man nogle gange lige tænke sig om en ekstra gang. Jeg har en historie til dig om lidt, om en, der nok har ment det sådan bare i sjov. Men som altså nu i dag skal i retten for den her prank. Hvad det helt præcis går ud på, det fortæller jeg mere om lige om lidt. Glæder os til fede klassikere fra Wham og Belinda Carlisle.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
4: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
9: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
11: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til det du er, kan og vil være.
12: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Plus Handsted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
13: Svendborg. En god by at blive i.
14: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
3: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
21: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
22: Eller om du og jeg kunne blive venner.
20: For hvis dit hjerte stopper,
23: er vi forbundne.
24: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
25: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
28: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
29: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
30: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
32: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Her på Classic Pop, der er vi helt tosset med 80'er hit om fredagen. Der dedikerer vi 24 timer udelukkende til alle de allerfedeste 80'er hit. Det er i morgen, det går lys med det igen. Nu skal vi høre om, hvordan et hurtigt stunt på sociale medier hurtigt kan ende med en tur gennem retssystemet. Og det handler om et sugerør, kan jeg godt sige. Noget så uskyldigt som et sugerør. Altså, om man ikke så uskyldigt alligevel. En 18-årig franskmand er simpelthen blevet sigtet i Singapore, efter han filmede sig selv slikke på et sugerør i en juiceautomat og lagde det så tilbage igen. Nu risikerer han simpelthen op til 2 års fængsel for hærværk. Det er da også noget af en vild straf for det. Men der er det altså nok et meget godt tidspunkt lige at holde tungen for sig selv. Retssagen, den udspiller sig i dag.

taler stille og roligt ned til weekenden. Det er jo torsdag, og det er snart ikke bare weekend, men Pet Shop Boys weekend. Alle deres største hits. Så i den anledning synes jeg lige, vi skal varme op til det. At vi skal høre West End Girls og It's a Sin og Go West og alle de andre fede her lørdag og søndag. Ved at tage nogle fun facts, du måske ikke vidste om Pet Shop Boys. De har faktisk Guinness-rekorden for flest britiske top 40 hits af en duo. Alle deres studiealbums har kun ét ord som titel. Blandt dem er Please, Actually, Behavior, Electric, Super og Hotspot. Og deres store hit Heart, det var faktisk oprindeligt skrevet til Madonna. Hun sagde nej, så Pet Shop Boys de beholdt sangen selv, og den blev et nummer et hit. Det kan være, hun har fortrudt det siden. Jeg er sikker på, at den kommer også til at høre, og altså mange flere. Pet Shop Boys, weekend, lørdag og søndag. Lige nu, en anden fed gruppe, det er nemlig Genesis.

0: jeg til at sige tusind tak, fordi du gad at starte din torsdag sammen med mig. Vi har været i den kølige biograf for at høre lidt om en meget rost ny Spider-Man-film. Vi har hørt, hvordan du kan blive pilot i en browser, og så har vi også selvfølgelig talt en masse om det der emne, vi har kørende inde på Facebook, som du stadigvæk kan tale med om. Må en voksen bestille og spise en børnemenu på restauranten? Håber, du har lyst til at joine vores lille snak om det. Jeg er tilbage i morgen tidlig, klokken 6. Ha' en rigtig dejlig dag.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.

0: Classic Pop.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Ah. Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og tre pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: En regulær bombe er for kort tid siden sprunget i Superligaen, for OB fyrer nemlig klubbens tyske cheftræner Alexander Zorniger efter blot en enkelt kamp i sæsonen. På sin hjemmeside begrunder klubben fyringen med samarbejdsvanskeligheder. Klubben har indkaldt til pressemøde i eftermiddag, hvor der vil være nyt om cheftrænerposten. Og den overtager den tidligere mestertræner med FC Midtjylland, Thomas Thomasberg, ifølge Tipsbladet. Og så koster naturbrændene i Sydeuropa nu endnu flere menneskeliv, og den her gang blandt folkene, der prøver at stoppe dem. For tre brandfolk er nemlig omkommet i flammerne på de to græske ferieøer, Kreta og Peloponnes, skriver BBC. Brændende haver på en lang række af de græske ferieøer, og så sent som i går måtte Apollo faktisk evakuere over 70 danske turister på øen Lesbos. De genoptagede angreb i Mellemøsten sender igen oliepriserne i vejret, og det kan altså komme til at gøre ondt på din pengepung. Det fortæller privatøkonom hos blandt andet Nykredit, Jeanette Kølbæk til BT. Olie bruges nemlig i produktionen af så mange varer, som forbrugere køber, at det vil sætte sig i inflationen, siger hun. Og det kan altså blandt andet påvirke dit bil- og boliglån og sætte sig i fødevare- og forbrugspriserne, hvis det fortsætter i længere tid. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydigt lækre menu fra DMI-meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr, det holder altså ikke til efter aftensmadstid, hvor man særligt øst for Storebælt kan blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden.
0: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
6: Klassik Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
1: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
9: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Plus Handsted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
10: Svendborg, en god by at blive i.
11: Handsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Jeg vil rigtig gerne være her. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på handstedlive.dk.
12: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
13: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
0: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
24: T.
1: Tag sydpå og spar i Flækgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
3: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: De er opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
8: Fleggaard. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
0: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: En regulær bombe er for kort tid siden sprunget i Superligaen, for OB fyrer nemlig klubbens tyske cheftræner Alexander Zorniger efter blot en enkelt kamp i sæsonen. På sin hjemmeside begrunder klubben fyringen med samarbejdsvanskeligheder. Klubben har indkaldt til et pressemøde i eftermiddag, hvor der vil være nyt om cheftrænerposten. Den overtager den tidligere Superliga-vinder med FC Midtjylland Thomas Thomasberg ifølge Tipsbladet. Og så meldes en naturbrand på den græske ferieø i Kreta i dag ude af kontrol. Den skulle være løbet løbsk nær flere turistområder på det populære feriemål for danskere, skriver mediet Euronews. Branden strækker sig over en front på mere end 15 km, og 220 brandfolk arbejder på stedet. To af dem er allerede omkommet i flammerne på Kreta. De genoptagede angreb i Mellemøsten sender igen oliepriserne i vejret, og det kan altså komme til at gøre ondt på din pengepung. Det fortæller privatøkonom hos blandt andet Nykredit Jeanette Kølbæk til BT. Olie bruges nemlig i produktionen af så mange varer, som forbrugere køber, at det vil sætte sig i inflationen, siger hun. Og det kan altså blandt andet påvirke dit bil- og boliglån og sætte sig i fødevare- og forbrugspriser, hvis det fortsætter i længere tid. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den dejlige menu fra DMI Meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet i dag, siger hun. Men det skønne sommervejr holder altså ikke til efter aftensmadstid, hvor man særligt øst for Storebælt kan blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden.
26: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk...

0: jackpot.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen? Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
9: Windorf, kronen på bagværket.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
12: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Der er 80'er hits. I-N-G. Der er 90'er hits. Massive pop.

0: Kiss.
1: Vi lover dig, vi kun spiller den samme sang én gang. I dag mellem 8 og 16. En sang, én gang.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King glanselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: En regulær bombe er i dag sprunget i Superligaen, for OB fyrer nemlig klubbens tyske cheftræner Alexander Zorniger efter blot en enkelt kamp i sæsonen. På sin hjemmeside begrunder klubben fyringen med samarbejdsvanskeligheder. Klubben har indkaldt til et pressemøde i dag, hvor der vil være nyt om cheftrænerposten. Den overtager den tidligere Superliga-vinder med FC Midtjylland Thomas Thomasberg ifølge Tipsbladet. Og så meldes en naturbrand på den græske ferieø i Kreta i dag ud af kontrol. Den skulle være løbet løbsk nær flere turistområder på det populære feriemål for danskere, skriver mediet Euronews. Branden strækker sig over en front på mere end 15 km, og 220 brandfolk arbejder på stedet. To af dem er allerede omkommet i flammerne på Kreta. Vi slutter i Mellemøsten, hvor de genoptagede angreb igen sender oliepriserne i vejret, og det kan altså komme til at gøre ondt på din pengepung. Det fortæller privatøkonom hos blandt andet Nykredit Jeanette Kølbæk til BT. Olie bruges nemlig i produktionen af så mange varer, som forbrugere køber, at det vil sætte sig inflationen, siger hun. Og det kan altså blandt andet påvirke dit biler og boliglån og sætte sig i fødevare- og forbrugspriserne, hvis det fortsætter i længere tid. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydigt lækre menu fra DMI Meteorolog med det genre om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcremen, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr holder ikke hele dagen, for særligt øst for Storebælt kan man blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden.
25: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
26: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
3: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Kandis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdagskræerværksted i Svendborg Bycenter. Plus Handsted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg, en god by at blive i.
8: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
12: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.

0: Classic Pop.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter i Tyskland, hvor næsten 10.000 mennesker i år er døde af varmerelaterede årsager. Det anslår det tyske nationale sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet. Antallet er det højeste siden 2016. Ifølge instituttet så stammer størstedelen af dødsfaldene fra anden halvdel af juni, hvor temperaturen flere steder ramte 40 grader. En regulær bombe er i dag sprunget i Superligaen. OB fyrer nemlig klubbens tyske cheftræner Alexander Zorniger efter blot en enkelt kamp i sæsonen grundet samarbejdsvanskeligheder. BT sportsredaktør Lasse Føge tror dog, at grunden til fyringen er, at han har givet et indtryk af, at han måske var for stor til klubben. Posten overtages af den tidligere Superliga-vinder med FC Midtjylland Thomas Thomasberg ifølge Tipsbladet. Og så meldes en naturbane på den græske ferie Kreta i dag ude af kontrol. Den skulle være løbet løbsk nær flere turistområder på det populære feriemål for danskere, skriver mediet Euronews. Branden strækker sig over en front på mere end 15 km, og 220 brandfolk arbejder på stedet. To af dem er allerede omkommet i flammerne på Kreta. Varmt vejr med sol til alle. Ja, sådan lyder den entydige lækre menu fra DMI-meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcreme, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr holder ikke hele dagen, for særligt øst for Storebælt kan man blive ramt af uvejr med risiko for både hagl og torden.
6: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
7: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.

0: skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
1: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Hvad skal du lave til efteråret? LOF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LOF. Til den du er, kan og vil være.
7: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
0: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr. Hey, kom til
13: kælde nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: And have we got news for you.
1: You better listen.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie.
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
16: De høje temperaturer og masser af sol øger brandfaren i Danmark. Ifølge et brandfareindeks fra TV2, så er faren i dele af Jylland og Fyn ekstremt højt. Det betyder, at en antændelse ved en lille glød eller en mindre flamme sker meget nemt. For nuværende er der dog ikke udsendt afbrændingsforbud, men vær opmærksom, hvis du befinder dig i Jylland eller på Fyn. I Tyskland er 10.000 mennesker i år døde af varmerelaterede årsager. Det anslår det tyske nationale sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet. Antallet er det højeste siden 2016. Ifølge instituttet så stammer størstedelen af dødsfaldene fra anden halvdel af juni, hvor temperaturen flere steder ramte 40 grader i landet. Og vi bliver ved det varme vejr, hvor en naturbrand på den græske ferieø Kreta i dag meldes ude af kontrol. Den skulle være løbet løbsk nær flere turistområder på det populære feriemål for danskere, skriver mediet Euronews. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er ca. 8.000 mennesker blevet evakueret i løbet af natten. Branden strækker sig over en front på mere end 15 km, og 220 brandfolk arbejder på stedet. Tre af dem er allerede omkommet i de voldsomme flammer. Varmt vejr med sol til alle. Sådan lyder den entydige lækre menu fra DMI-meteorolog Mette Chang om dagens vejr. Man skal nemlig huske solcreme og solbriller, for det bliver over 30 grader de fleste steder i landet, siger hun. Men det skønne vejr holder ikke hele dagen, for særligt øst for Storebælt kan man blive ramt af et uvejr med risiko for både hagl og torden senere.
17: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
18: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
19: Goddag, mine ven. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen lige her på Classic Pop. Patrick Bay Damsted her.

Hverdag, når klokken er cirka 14.30, så har vi besøg af tv-kongen Claus Holm lige her på Classic Pop, hvor vi får en masse kloge ord fra køkkenet. Og igen i dag, der tager han proppen af, og handsken for den sags skyld, og så giver han os lige nøjagtigt det tip til livet, som du og jeg har brug for at høre. Det er på vej til dig her på Classic Pop.

0: Radiomand, åh, radiomand, hvad har du til mig i din radiospand? Det skal jeg da fortælle dig. Det vil jeg da gerne ud med. Sådan skal det ikke være. Radio, Sandra, R.E.M., jeg har Phil Collins, jeg har Climie Fisher, og så har jeg faktisk også Danser med Drenge og Michael Jackson. Det er alt sammen på vej til dig denne torsdag eftermiddag. Lige her på Classic Pop.
1: For Pet Shop Boys hele weekenden.
2: The Pet Shop Boys.
1: Mestrene bag nogle af pophistoriens bedste sange.
3: The Eastern Boys and Western Girls.
1: Pet Shop Boys weekend.

0: pop.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl DK.
2: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Jeg vil rigtig gerne være her. Magtens Korridor. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
9: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
10: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
11: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl DK.
12: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Der er 80 hits. Der er 90'er hits.

0: kan mærke det. Vi trænger til et klogt ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm fra Classic Pop.
2: Bacon er ikke grisekød. Det er små stykker af håb i en ellers mørk og kynisk verden.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Susudio med Phil Collins, det er en af de sange, som har den her helt distinkte lyd. Den her fuldstændig præcise lyd, hvor man bare fra første sekund ved præcis, hvad det er, man lytter til. Og hvad man har glædet sig til. Det samme gælder den næste. Det er Climbing Fisher på Classic Pop.

0: Human Nature med Michael Jackson fra 1982. Og hvis du godt kan lide lyden fra 80'erne, jamen så kan du glæde dig til i morgen. I morgen, der er det jo nemlig 80'er fredag her på Classic Pop. Og det betyder, ganske sædvanen tro, at det eneste musik, vi spiller i et helt døgn, fra midnat til midnat, det er det allerbedste fra 80'erne. Det dokumenterbart bedste musikårti i verdenshistorien.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: De høje temperaturer og varmen fra solen øger brandfaren i Danmark. Det viser Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. I dag er store dele af Midt- og Nordfyn samt Midt- og Sydjylland blevet markeret som steder med ekstremt høj brandfare. Det betyder, at en antændelse ved en lille glød eller mindre flamme sker meget nemt. For nuværende er der dog ikke udsendt afbrændingsforbud, men vær ekstra opmærksom, hvis du befinder dig i de berørte områder. Og vi bliver ved det varme vejr, hvor en naturbrand på den græske ferieø Kreta meldes ude af kontrol. Den skulle være løbet løbsk nær flere turistområder på det populære feriemål for danskere. Ifølge nyhedsbureauet AFP er ca. 8.000 mennesker blevet evakueret i løbet af natten. Branden strækker sig over en front på mere end 15 km, og over 200 brandfolk arbejder på stedet. Tre af dem er allerede omkommet i de voldsomme flammer. I Tyskland er 10.000 mennesker i år døde af varmerelaterede årsager. Det anslår det tyske nationale sundhedsinstitut Robert Koch-instituttet. Antallet er det højeste siden 2016. Ifølge instituttet så stammer størstedelen af dødsfaldene fra anden halvdel af juni, hvor temperaturen flere steder ramte 40 grader. Dagen i dag har stået i solen og varmens tegn, og sådan fortsætter det de næste par timer. Sidst på eftermiddagen kan det dog blive skyet over den sydlige del af landet. Men varmen den er vedvarende, og vi svinger mellem 25 og 31 grader.
8: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
9: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
10: Goddag, det er din radioven Patrick Bay Damsted. Lige her i æteren på Classic Pop denne torsdag eftermiddag. Classic.

Jeg ved ikke, om han har grinet hele vejen til banken, men han har i hvert fald smilet. Det var den syngende tandlæge, Dr. Alban Singh. Halleluja. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor vi to vi har eftermiddagen sammen den her torsdag. Damsted her. Og i øjeblikket, der har meteorologerne jo sådan set skrevet et hit til os. Solskin kan man altid finde. Og det kan man både i dag og igen i morgen. Vi kommer til at stå op med solskin i morgen. Og vi kommer også til at gå i seng med solskin i morgen. Kommer lidt skyer midt på dagen, så kommer solen igen. Skal nok gå alt.

0: er et eller andet særligt professionelt over, når en sang den slutter rigtigt og ikke bliver fadet ned. Det er der altså bare. På en eller anden måde, så ved man bare, det her det er rigtige musikere.
1: De ved, hvad de laver.
0: Det var Rock Casino og Elsk mig i nat, lige her på Classic Pop. Musikken, den er tilbage igen om et øjeblik.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
7: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save os. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
9: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
10: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
11: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smiler munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
12: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Plus Handsted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
13: Svendborg, en god by at blive i.
14: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, en lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er. Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder af mad.

er intet, som indikerer, at de har været i gang i 60 år, vel? Når man sådan kigger på dem, så tænker man ikke, det er et gammelt band, og de virker gamle. Gør de ikke. Der er fuld knald på dem, der er fuld energi, ligesom der var i begyndelsen. Det var Knacks og Vilde Kaniner her på Classic Pop.

På et tidspunkt slog jeg op, hvad en enkelt nat i Bangkok koster, altså selve overnatningen. Og jeg blev egentlig ikke så overrasket over, at man faktisk kunne komme ret billigt til at sove et eller andet sted i en eller anden kvalitet af overnatning. Men det var mere den der øvre pris. Jeg tror, det var 65.000 kroner for en enkelt nat i Bangkok, som var topprisen for, hvad det hele kostede. Tak, spids. Måske lige en kende over mit budget.

0: Det lyder så nemt, men det er det nok ikke at lave et hit på det her niveau. Det var Carl Carlsson og Baby, I Need Your Loving. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor jeg vender tilbage om ikke så dalens længe. Og så har jeg Kys Broden med. Jeg har What's Love Got To Do With It. Jeg har Eye Of The Tiger og Sweet Dreams.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.
2: The Pet Shop Boys.
1: Vesterne bag nogle af pophistoriens bedste sange.
3: The Eastern Boys and Western Girls.
1: Pet Shop Boys Weekend.

0: Sick Pop.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forfundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig. Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Selvom voldsomme skovbrand raser i Grækenland, så holder det altså ikke de ferieglade danskere tilbage. Ifølge Apollo Rejser, så har man nemlig hverken set flere henvendelser eller aflysninger fra kunder, som skal på ferie til Kreta, Lesbos eller Paros. Tværtimod er flyene til feriedestinationerne så godt som fyldte. Og netop på Kreta meldes en naturbrand ude af kontrol. Den skulle være løbet løbsk nær flere turistområder på det populære feriemål for danskere. Ifølge nyhedsbureauet AFP er ca. 8.000 mennesker blevet evakueret i løbet af natten. Branden strækker sig over en front på mere end 15 km, og over 200 brandfolk arbejder på stedet. Tre af dem er allerede omkommet i de voldsomme flammer. Der er fortsat ikke noget overblik over, hvor store skader branden har forvoldt. Og de høje temperaturer har også konsekvenser for brandfaren i Danmark. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks, så er store dele af Midt- og Nordfyn samt Midt- og Sydjylland blevet markeret som steder med ekstremt høj brandfare. Det betyder, at en antændelse ved en lille glød eller mindre flamme sker meget nemt. For nuværende er der dog ikke udsendt afbrændingsforbud, men vær ekstra opmærksom, hvis du befinder dig i de berørte områder. Dagen har stået i solen og varmens tegn, og sådan fortsætter det lidt endnu. Sidst på eftermiddagen kan det dog blive let skyet i den sydlige del af landet. Men varmen, den er vedvarende, og vil svinge mellem 25 og 31 grader.
4: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
5: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
6: Torsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen med alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, det er lige her på Classic Pop.

her i weekenden. Det er altså selve lørdagen og søndagen, som jeg taler om. Nu der er det Pet Shop Boys weekend, og du kan glæde dig til en masse fantastiske numre. West End Girls, Always On My Mind, It's A Sin, Go West og en masse andet fra Pet Shop Boys.

0: At høre den her, det er ligesom at se et billede af en eller anden utrolig velformet person, hvor man bare tænker, det her, jamen det er simpelthen perfekt. Det kan ikke gøres bedre. Og når det kommer til hitmelodier, så vil jeg simpelthen våge en arm og sige, det kan man ikke. Sweet Dreams og Made of This med Eurythmics, den ligger absolut på toppen og er noget af det allerbedste fra 80'erne og 90'erne. Og det er det, vi godt kan lide at spille for dig, lige her på Classic Pop. Damstad her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Vi fortsætter lige om et øjeblik.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom, desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
9: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med dreng. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
10: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
11: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
12: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

Tidligere i dag, der sad jeg i et programmøde sammen med de andre værter her på Classic Pop, og der kiggede vi lidt på, hvad kunne det være sjovt at lave tema-weekender med? For du ved jo, at vi elsker tema-weekender. Hver eneste weekend, så forærer vi det hele væk til et eller andet band, eller kunstner, eller artist, som vitterlig fortjener det, og som vitterlig kan bære sådan en weekend alene. Og jeg siger dig bare, den liste, den blev fed. Glæd dig til det.

0: Casey and the Sunshine Band. Det var simpelthen solskin lige ind i sjælen, det her. Det var Give It Up. Du hørte den lige her på Classic Pop. Jeg har Genesis klar til dig. På vej, der er også Mark Morrison. Vi har Pretenders. Vi har Backstreet Boys, 1-2, Diana Ross og Rockwell. For nu bare at nævne noget af det, som der er lagt i den musikalske kakkelovn til at spille for dig lige her på Classic Pop. Darmsted her. Dejligt at have eftermiddagen, også denne torsdag sammen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne.
4: Jeg siger fra her, fordi fra her kan ikke klare mere.
3: Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Classic Pop-app.
5: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Det varme europæiske vejr får nu Udenrigsministeriets borgerservice til at advare danskerne. For hvis man opholder sig i Tyrkiet eller har planer om at rejse til, skal man altså være ekstra opmærksom. Den ekstreme hede kan nemlig føre til lukkede veje, forringet luftkvalitet og i værste tilfælde evakuering. Borgerservice opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anbefalinger. Og vi bliver ved de høje temperaturer, som også har konsekvenser for brandfaren i Danmark. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks, så er store dele af Midt- og Nordfyn samt Midt- og Sydjylland blevet markeret som steder med ekstremt høj brandfare. Det betyder, at en antændelse ved en lille glød eller mindre flamme sker meget nemt. For nuværende er der dog ikke udsendt afbrændingsforbud, men vær ekstra opmærksom, hvis du befinder dig i de berørte områder. Vi slutter i Superligaen, hvor Thomas Thomasberg overtager posten som cheftræner i OB. Det bekræfter klubben på deres hjemmeside her til eftermiddag. Beslutningen sker efter, at den tyske træner Alexander Zorniger blev fyret efter blot en enkelt kamp i sæsonen, grundet samarbejdsvanskeligheder. Kontrakten er 3-årig, og Thomasberg kommer ifølge OB selv til at dyrke de værdier, som klubben allerede står for. Torsdagen har stået i solen og varmens tegn, og sådan fortsætter det lidt endnu. Sidst på eftermiddagen kan det dog blive lidt skyet over den sydlige del af landet. Men varmen, den er vedvarende, og vi svinger mellem 25 og 31 grader.
9: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
10: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk sommer.
11: Jeg synes, det er et fantastisk spørgsmål, som vi har kastet ud i den store digitale verden i dag. Lad os snakke om det lige om et øjeblik.

Der er nogen, der godt kan lide buffet, fordi så kan man gå mange gange. Der er også nogen, der ikke har lyst til at spise så meget. Og det er faktisk det spørgsmål, som vi har kastet ud i verden i dag på Facebook, inde på vores Classic Pop Facebook-side. Må man som voksen bestille og spise en børnemenu på en restaurant, eller er det at snyde? Måske også snyde på vægten i virkeligheden. Pretenders!

0: En ting er, at vi gerne vil have din holdning. Må et voksen menneske gå ind på en restaurant og bestille og indtage en børnemenu? Men vi vil faktisk også gerne lige høre, hvad Martin, vores morgenmenneske, han synes om netop den ting. Og han har faktisk en holdning til det, som jeg tænker, jeg tror, de fleste af os egentlig har, som sådan en slags automatreaktion lige med det første. Det kommer du til at høre om ikke så længe.
1: For Pet Shop Boys hele weekenden.
2: The Pet Shop Boys.
1: Vestrende bag nogle af pophistoriens bedste sange.
2: The Eastern Boys and Western Girls.
1: Pet Shop Boys Weekend.

0: pop.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl DK.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Candice, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
5: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
8: Svendfilmdage.dk.
9: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
11: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis, til og med 18 år.
12: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Plus Hansted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
13: Svendborg, en god by at blive i.
14: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hybel Lindahl DK.
15: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
24: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
25: Hej skat. Tak for i går.
0: fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: hver dag, så stiller vi jo et spørgsmål inde på vores Facebook-side, Classic Pops Facebook-side, og siger, hvad synes du om det her? Og i går, der var der jo en masse frem og tilbage, fordi der havde vi det her med, må man kigge i sin kærestes telefon? Og det var noget, der vakte nogle følelser. Det samme gælder faktisk dagens spørgsmål. Må et voksen menneske gå ind på en restaurant og så bestille og indtage en børnemenu, hvis det er det, de har lyst til? Og jeg spurgte faktisk lidt tidligere vores morgenmand, Martin, hvad han synes.
1: Åh, det er et svært spørgsmål. Jeg vil ikke selv gøre det.
2: Nej.
1: Altså, men jeg er nok også bare sådan en regelrytter, tror jeg. Hvis det var fordi, jeg skulle spare nogle penge, eller jeg ikke kunne spise så meget, så tror jeg bare, jeg ville bestille en lettere ret. Jeg tror ikke, jeg ville bestille børnemenu, men jeg ved faktisk ikke, om der findes regler for det på en restaurant. Jeg har aldrig undersøgt det.
2: Er det fordi, du føler, man snyder restauranten, fordi børnemenuer tit er lidt billigere, eller er det mere sådan kategorisk?
1: Det er fordi, der står børnemenu, så siger jeg, jamen, jeg er ikke noget barn, så må jeg ikke.

går vitterligt op og ned i showbiz, må man sige. Roxette har lige fået aflyst hele den kanadiske og amerikanske del af deres store stadionturné-tur. Og det var simpelthen, fordi de ikke kunne fylde de her store stadions. Der er mange, der så af deres fans har sagt, hvorfor også booke så stort? Vi skal nok komme. Det kan bare være, man ikke lige kan fylde stadion, men måske kan man godt fylde et meget, meget stort koncertsted i stedet for.

0: Det er så sprødt, det her. Det var News, og du er, som du hørte lige her på Classic Pop. Og du er den, som jeg gerne vil tilbringe fredagen sammen med. Fredag eftermiddag, der mødes vi to igen. Det er 80'er fredag. Jeg glæder mig allerede. Og det er Pet Shop Boys weekend. Jeg mener, what's not to like? Vi har pakket det hele med pop peanuts. Og det bliver simpelthen så fantastisk. Patrick Bay Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen fra 14 til 18 sammen. Alle hverdage lige her på Classic Pop. Og til i morgen, ha' det godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. hvordan dyrene i Barus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Den europæiske fodboldorganisation UEFA har her til eftermiddag taget en drastisk beslutning. Ifølge mediet The Times vil organisationen nemlig boykotte den internationale fodboldorganisation FIFA. Det sker som en reaktion på FIFA-præsidenten Gianni Infantinos planer om at sælge andele af VM-turneringen til private investorer. FIFA har endnu ikke reageret på UEFAs beslutning. Det varme europæiske vejr får nu Udenrigsministeriets borgerservice til at advare danskere. For hvis man opholder sig i Tyrkiet eller har planer om at rejse dertil, så skal man være ekstra opmærksom. Den ekstreme hede kan nemlig føre til lukkede veje, forringet luftkvalitet og i værste tilfælde evakuering. Borgerservice opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anbefalinger. Og de høje temperaturer har også konsekvenser for brandfaren i Danmark. Ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks er store dele af Midt- og Nordfyn samt Midt- og Sydjylland blevet markeret som steder med ekstremt høj brandfare. Det betyder, at antændelse ved en lille glød eller mindre flamme sker meget nemt. For nuværende er der ikke udsendt afbrændingsforbud, men vær ekstra opmærksom, hvis du befinder dig i de berørte områder. Dagen har stået i solen og varmens tegn, men for den sydlige og østlige del af landet, så ser aftenen mere skyet ud med lokale byer. Befinder man sig i resten af landet og på Bornholm, er man dog heldig. Her fortsætter det solrig og tørre vejr nemlig. Men varmen, den er vedvarende for hele landet og vil svinge mellem 25 og 27 grader.
25: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
26: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fan.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjord Bælt i Kerteminde. Mød Fjord Bælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
7: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
8: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdagskræerværksted i Svendborg Bycenter. Plus Handsted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
11: Svendborg. En god by at blive i.
12: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
13: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
14: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
15: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
2: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold.
0: Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Pet Shop Boys hele weekenden.
1: The Pet Shop Boys.
0: Mesterne bag nogle af pophistoriens bedste sange. The Eastern Boys and Western Girls. Pet Shop Boys Weekend. Du får ekstra meget Pet Shop Boys hele weekenden.
2: Classic Pop.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
26: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
27: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
28: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
29: Eller om du og jeg kunne blive venner.
27: For hvis dit hjerte stopper,
28: er vi forbundne.
30: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Den europæiske fodboldorganisation UEFA har smidt en bombe her til eftermiddag, da de meldt ud, at de vil boykotte fodboldorganisationen FIFA. Det sker som reaktion på FIFA-præsident Gianni Infantinos planer om at sælge andele af VM-turneringen til private investorer. Og boykottet det støtter Dansk Boldspilunion op om. I en pressemeddelelse skriver DBU's formand Jesper Møller, at unionen støtter op om alle tiltag, der er nødvendige for at stoppe Infantinos projekt. Det varme europæiske vejr får nu Udenrigsministeriets borgerservice til at advare danskere. For hvis man opholder sig i Tyrkiet eller har planer om at rejse til, skal man være ekstra opmærksom. Den ekstreme hede kan nemlig føre til lukkede veje, forringet luftkvalitet og i værste tilfælde evakuering. Borgerservice opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anbefalinger. Migranter fra Marokko valfarter til Spaniens nordafrikanske territorium Ceuta. Myndighederne i området har derfor bedt Spaniens regering om at erklære national undtagelsestilstand, oplyser nyhedsbureauet AP. Migranterne har ført til maksimal alarmberedskab. Og ifølge den spanske tv-kanal TVE er der altså tale om mellem 2.000 og 3.000 unge, der er ankommet til området. Dagen har stået i solen og varmens tegn, men for den sydlige og østlige del af landet ser aftenen dog mere skyet ud med lokale byer. Befinder man sig i resten af landet og på Bornholm, er man dog heldig. Her fortsætter det solrige og tørre vejr nemlig. Men varmen den er altså vedvarende over hele landet og vil svinge mellem 25 og 27 grader.
19: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
31: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
2: Hansted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
5: Hvad skal du lave til efteråret? LUF Fyn og Langeland byder velkommen til en ny sæson med kurser, workshops og aktiviteter, der giver sved på panden, smil om munden og ny energi. LUF. Til den du er, kan og vil være.
6: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
3: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Plus Hansted Live både torsdag, fredag og lørdag. Og så er der søndagsåbent i Svendborg Bycenter. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
10: Sofie 1998. Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Der er 80'er hits. Der er 90'er hits. Classic pop.

0: blive opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forfundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King Bland Selv Slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Den europæiske fodboldorganisation UEFA har her til eftermiddag meldt, at de vil boykotte fodboldorganisationen FIFA. Det sker som reaktion på FIFA-præsident Gianni Infantinos planer om at sælge andele af VM-turneringen til private investorer. I en pressemeddelelse siger Dansk Boldspilunions formand Jesper Møller, at unionen støtter op om alle tiltag, der er nødvendige for at stoppe Infantinos projekt. Også BT-sportsredaktør Lasse Føge glæder sig over beslutningen og mener, at den kan ændre international fodbold for altid. det varme europæiske vejr får nu Udenrigsministeriets borgerservice til at advare danskere, der befinder sig i Tyrkiet eller har planer om at rejse dertil. Den ekstreme hede kan nemlig føre til lukkede veje, forringet luftkvalitet og i værste tilfælde evakuering i landet. Borgerservice opfordrer til, at man følger de lokale myndigheders anbefalinger. Migranter fra Marokko valfarter til Spaniens nordafrikanske territorium Ceuta. Myndighederne i området har derfor bedt Spaniens regering om at erklære national undtagelsestilstand, oplyser nyhedsbureauet AP. Ifølge den spanske tv-kanal TVE er mellem 2.000 og 3.000 unge migranter ankommet til området. Dagen har stået i solen og varmens tegn, men for den sydlige og østlige del af landet ser aftenen dog lidt mere skyet ud med lokale byer. Befinder man sig i resten af landet op på Bornholm, er man dog heldig. Her fortsætter det solrige og tørre vejr. Men varmen, den er altså vedvarende over hele landet og vil svinge mellem 25 og 27 grader.
0: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
1: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Classic Pop.
1: Søger du tæt kontakt? Kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo? Indlevelse og engagement?
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Johnny fra Kandis, Bakkesangerinderne og foredrag med Søren Ryge. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop claus-holm.dk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
8: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
9: Lindorf, kronen på bagværket.
10: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
11: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
10: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
12: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
1: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet, revisionsfirmaet Edelbo, indlevelse og engagement?
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Har du styr på hjemmekontoret?
25: Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
0: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rublerer i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Jeg siger fra her, fordi far her kan ikke klare mere. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-app.
2: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
3: Stabilitet, de samme mennesker og høj faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
4: Ulige nummer. Mads Langer.
5: Mads Langer.
4: Og så en disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
6: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
12: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
13: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
14: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
15: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Stabilitet, de samme mennesker og høj faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: Er du og familien også vilde med fodbold?
0: Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Classic Pop.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
19: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
20: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: Søger du tæt kontakt? Kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo? Indlevelse og engagement?
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, en lille pose støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
4: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
8: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
9: Svendfilmdage.dk.
0: Søger du tæt kontakt? Kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo? Indlevelse og engagement?
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Du skriver under

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Hent den gratis i App Store eller Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Hey, kom til Kalle nu.
31: Spar
0: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Classic Pop spiller 80'er og 90'er hits til en fantastisk

0: og Pet Shop Boys hele weekenden.
1: The Pet Shop Boys.
0: Mestrene bag nogle af pophistoriens bedste sange.
2: The Eastern Boys and Western Girls.
0: Pet Shop Boys Weekend.

0: Hop.
1: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
2: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk.
3: Svendfilmdage.dk. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
6: Dizzy Miss Lizzy.
5: Save us.
6: Save us.
5: Drew Sycamore.
6: Drew Sycamore.
5: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
1: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
24: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
25: Eller om du og jeg kunne blive venner.
23: For hvis dit hjerte stopper,
24: er vi forbundne.
26: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
27: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Classic Pop 80'er fredag. Sommer.

0: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 80'er hits. Kanalen, der samler de ikoniske hits fra 80'erne. Få 80'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Classic Pop-appen.